0: הייתי נמרוד.
1: גלקסי גסר.
0: לחיים טובים ומאושרים, אמן. וים של בריאות.
1: Туда течи к Сигифике, надо к Занапатиси.
2: Лошану.
1: Моя гадя душим души, шофике то хашиши.
2: Ох, моя гадя душим души, шофике то хашиши.
0: Ло-ло-ло хашиши.
2: Надо к Занапатиси.
1: Я шукоста.
0: Патиши.